0: Priiätiä, Jesu.
1: Atia kalinu millä siveesti, joka mä saasin tällä aina. Atia kolanna varru kolannu. Aaaaaa!